0: komunizma. Komunizma. Kataklizma. Komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: fašizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma.

0: kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma,
1: kataklizma,
0: kataklizma.

0: Socijalizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma, komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma.